Jesus. Eyenyamia, machine dina me husani awoti. Ifri mere santri ne mnyam husai, wadi ubiara.